0: Da hørte du Deny av Cherry. Vi har Cherry på besøk her I dag.
1: Yes, hello.
0: Åh, ja, den sangen spiste hjernen min. Den bare sånn,
2: oh my god.
0: Deny. Oh
2: my god.
1: I love to hear it.
0: Åh, ja, hvordan vil du beskrive den låta der?
1: Jeg har sagt til folk at det giver litt camp rock meets Donkey Boy.
0: Absolutt.
1: Ja, yeah, I don't know how to describe it other than that.
0: Det godt å ha litt Donkey Boy-energi igjen.
1: Right, yeah. I've missed it. Mm-hmm. So I had to bring it back, you know.
0: Ambisjonen der, liksom.
1: Ambitions, babes. Crazy something normal, like.
0: Kan ikke deny det.
1: Exactly.
0: Ja, men herregud, hvordan gikk du frem når du lagde låta?
1: Ja, så det første som bare falt på plass var jo refrenget. Mm-hmm. Det var liksom det første jeg la på. Jeg legger ofte på gibberish først, og så bare kom med ordene på en måte. Mm-hmm. Og den jo veldig energized, og liksom, jeg føler meg bra når jeg hører på den, men tematisk så jo den litt, så det jo litt trist, you know? Og yeah, det jo noe jeg jobber med selv, og på en måte bearbeide gjennom musikken. Jeg har ikke lyst til å være en people pleaser, like, det jo ikke mm-hmm. bra I det hele tatt. Så det en form for bearbeiding.
0: Ja, yeah, jeg skjønner. Liksom,
1: ja.
0: Mm-hmm. Ja. Men det, jeg synes også det alltid gøy med liksom, en glad låt som har litt tyngre. Liksom,
1: ja, ja. Og selvfølgelig når romkammeraten min, Kamara, hørte det, så mm. var hun sånn, oh my god, I love this. Hun var sånn, I want this song. Og så var hun sånn, men hva legger du I de ordene? Liksom, hva betyr det? Ja. Og da bare gikk vi gjennom og prøvde å legge på gibberish først, og så hva versene vi føler vil frem da. Mm. Så det var sånn det skjedde.
0: Ja, fordi, hvem har produsert den låta her?
1: Henrik The Artist.
0: Yes, legende.
1: My king, my fucking king. Love him down.
0: Ja, når var det dere begynte å jobbe sammen?
1: Det var I 2024, mm. Og det som morsomt jo at vi hadde følt hverandre en stund etter jeg ga ut min første single, men jeg turte aldri å sende en melding. Jeg var så redd, eller jeg var sånn, he's too good, you know?
0: Yeah.
1: Men så fikk jeg besøk av min kompis fra Sverige, som også lager musikk, Levi, CD Lexus, og da begynte Henrik å følge han også, og da var jeg sånn, åh! Kan du please sende han en melding og spørre om vi tre kan ha en session?
0: Ja.
1: Og så gjorde han det, han sa ja, og da lagde vi Miss Universe, som vi ga ut ganske kjapt. Vi hadde bare en session, mm-hmm. og så sa Henrik at vi kunne fortsette å jobbe sammen. Og
0: altså, rødt. Da var du I Christian Krogs gate.
1: Ja.
0: Rest in peace.
1: Rest in peace. That is so sad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men nå så jeg at dere har vært I de nye Tono-lokalene.
1: Ja, oh my god, that was amazing. Yeah. Sånn, I want to move in there, you know? Sånn, they give out the well, like a whole spa.
0: Ja, ikke sant? Vi tjener ingen penger på musikk, men I minst Tono der.
1: Exactly.
0: Ja, for de som ikke vet, så kan man booke studio på Tono når vi Det jo en kjempebra tjeneste.
1: That's probably gonna be hard as fuck.
0: Altså, alle
1: Det det, jeg var litt sånn etter jeg la ut på story, så jeg sånn, wait, should I keep this? Men you guys, go ahead, make music. The yeah, world needs it.
0: Absolutt, på The Well.
1: På The Well.
0: Sånn, The Well-inspirert. Jeg føler meg rik og sånn.
1: Exactly, that's the vibes.
0: Men herregud, det var veldig gøy å høre på Miss Universe da.
1: Ja,
0: yeah,
1: we should do that.
0: Den jo liksom veldig poppy, fun.
1: It's very poppy.
0: Ja. Yeah.
3: I think I'm ready.

0: Du hørte opp nå Miss Universe med Cherry og CD Lexus.
1: Og Henrik the Artist.
0: Og Henrik the Artist. Wow.
1: Thank you.
0: Goes hard.
1: Goes hard, right?
0: Fikk folk med seg den låta?
1: Jeg føler den slept on, men det
0: slept on.
1: Det jo mye av musikken min, because I'm not out there in the, yet, you know? Like, jeg må bare si det.
0: Det mye soving der ute.
1: Det mye soving, guys. Wake the fuck up. Like,
0: ja.
1: Ja.
0: Det bare kom ut av ingenting bare bam, den
1: boom.
0: Fucking låten.
1: Boom, lyssna. Ja. Lyssna på det her nu.
0: Kanskje vi ikke liksom har stor nok klubb for å høre på den.
1: Right, right. Nei, I need to get out of this country. Love y'all down, though.
0: Ja. Men herregud, du, det kul. Jeg elsker at du tar så mange inspirasjoner inn I musikken din, eller forskjellige referanser.
1: Mm.
0: At du ikke redd for å bare sånn, det her føler jeg nå.
1: Ja.
0: Hva liksom inspirasjonen din om dagen?
1: Oh, altså, det veldig vanskelig spørsmål, for jeg blir inspirert av så mye ting, you know. Yeah. Men jeg vokste jo opp med MTV og musikkvideoer, så artister som Britney Spears, Gwen Stefani, Lady Gaga, det gjorde stort inntrykk på meg, spesielt visuelt. Men musikalsk så elsker jeg også artister som Morgan Heap, Phoebe Bridgers, Emilia Nicolas, Earth Eater, like, jeg blir ofte inspirert av ting som skaper en veldig sterk stemning eller nesten en kroppslig reaksjon, enten det I lyd, bilde eller tekst.
0: Mm.
1: Så litt all over the place.
0: Ja, du en sensitiv person.
1: Ja.
0: Det tar meg inn.
1: Det tar meg inn, ja. A lot of stuff.
0: Jeg har bedt deg å ta med noen låter også.
1: Ja.
0: Du inspirert deg.
1: Ja.
0: Det noen du har lyst til å høre på?
1: Så først vil jeg si One Word av Kelly Osbourne.
0: Oh my God.
1: I love that song.
0: Okay.
1: I wish that was mine.
0: Okay.
1: Ja.
0: Jeg husker ikke hvordan den men jeg vil gjerne høre på den.
1: Yes, let's listen.

0: Det var da... Hva skjer? Det var da One Word av Kelly Osbourne. Og vi hører på Senses med Snelle på Radio Rakel. Jeg har ikke noe lyd I headsetet mitt. Det min skyld?
1: Difficulties.
0: Ok. Hvis det rører meg, så det greit. Anyways, yeah. One Word. Herregud.
1: A banger,
0: jeg hadde glemt
1: right?
0: den låten.
1: Right? A yeah. fucking banger.
0: Den full circle, basically.
1: I love it.
0: No?
1: I love it.
0: Hvordan var det du fant frem den igjen?
1: Jeg husker ikke. Det kan være jeg så den på TikTok for noen år siden, liksom. Jeg bare husker det refrengen så catchy.
0: Ja. Yeah.
1: Men så vi finner veldig mye musikk også, som bare blir spilt automatisk utifra sanger man hører på Spotify.
0: Ja, det sant.
1: Så I don't remember, men...
0: Nei.
1: Da lager jeg med en gang den sangen, jeg sånn, oh, this is catchy, this is my shit. Og så hører jeg på det 1000 ganger, you know?
0: Ja, skjønner jeg.
1: Mm. Right.
0: Hun liker kanskje ikke ut noen ny musikk.
1: I don't think so. Jeg tror ikke det. Det
0: liksom hun må hoppe på nå igjen. Ja, hun må komme tilbake.
1: Exactly.
0: Men ja, vi snakker litt om Slater.
1: Slater.
0: Slater.
1: Oh my god.
0: Tenk at, at hun finnes.
1: Oh my god, I wish I was her.
0: Hun tøff popstjerne liksom, og... Yeah, she's Sounden så on point.
1: Så on point, it's so good.
0: Og jævlig bra musikkvideo.
1: Som faen.
0: Jeg tror det var liksom det første jeg så, og så var jeg sånn, ok, wow. Hun har liksom filmreferansene,
1: ja, ja.
0: Type sounden jeg liker.
1: For sure.
0: Ja.
1: Sånn her melodies, men også bare the beats. Mm-hmm. De bare suger deg inn I et univers, I feel like. Det veldig hypnotizing vibes. Mm-hmm.
0: Det var gøy å se på Coachella også, at hun eide
1: oh
0: den scenen.
1: Oh my god, og publikum var så med. Like, jeg elsker å se når artister får med publikum såpass.
0: Ja.
1: Like, everyone was popping their puss.
0: Amazing. Men ja, kanskje vi skal høre på en Slater-låt.
1: Ja, Dance Please.
0: Det din favoritt.
1: Ja, yeah, that's my favorite.
0: Har vi den I lista, Sofia? Ok, nydelig. Hører på Dance a Slater.

0: Det er så enkelt som å tenne bål.
1: Mm.
0: Når er det lov, og passer det våre, våres klima her oppe? Vi har jo fortsatt full vinter, ikke sant?
1: Ja.
0: Du ser jo det. Sånn at, ja, det er mange, mange sånne ting, men vi prøver så godt vi kan. I hvert fall skal Natursenteret dokumentere og vise hva man har gjort tidligere, sånn at man kan vise tilbake til sedvaner og kulturen.
1: Mm. Veldig bra.
0: Mm.
1: Er det noe annet du har på hjertet?
0: Mm, nei.
1: Eller planter som du føler er viktige å nevne?
0: Det er jo kanskje den syregressen.
1: Ja.
0: Mm. Syregress er jo også en veldig tradisjonell plante i samisk matkultur, for det har vokst mye av. Jeg leste i en bok om at man har på en måte kultivert det også, for det vokste mye av det der man hadde reinen samlet i gjæret,
1: mm-hmm,
0: på vidda, sånn, på sånne spesielle plasser, sånn at den trivde sikkert der på der reinen har beitet og gått og bæsjet, sånn at der ble det mye av den syregressen. Så har man da bevisst også gjort det sånn at der er de stedene at de stedene får mye syregress på en annen måte. Så det prøver jeg også å plukke av når det er tid for det. Men den skal jo også tilberedes sånn at den er tilgjengelig for kroppen, ikke gjør skade.
1: Hvordan det?
0: Den skal jo blant annet kokes til en slags grøt, og helst spises med noen melkeprodukter, for den har sånn oksalsyre.
1: Mm.
0: Ja. Så den kan jo irritere mage. Men så har man også blandet syren med krøkebær og andre bær for å holde på altså konservere det.
1: Ja. Yeah.
0: Og tradisjonelt har man også brukt reinmagen til å oppbevare syregress, kokt syregress, okay, som grøt. Mm.
1: Så man bare har lagt den grøten inn i magen, som en sånn pose?
0: Ja, og latt det fryse eller tørke. Ja, og har man kanskje også, hvis jeg ikke husker før, blandet med reinmelk i tidligere tider, men det, reinmelk får man ikke nå lenger. Det er en helt annen slags reindrift nå enn det var for 50 år siden.
1: Det er veldig spennende, og jeg tror det er veldig mye mer egentlig å snakke om, men jeg vil si tusen takk for nå, Ellen Cecilie. Takk for at du tok meg imot her, og det var Ugress for i dag.
2: Radio Rakel har telefon 42 65 60.
3: Store deler av Norge, helt fra strandlinje og opp ganske høyt i fjellet. Den har små hvit eller rosa blomster, som er tett i slags sånn klaser. Den blir opp til 1 meter høy. Og den har blader som vokser motsatt, kanskje sånn 5, 6, 7, 8, 9, 10 blader på en stilk. Ikke samme som blomsten, men på egne stilker opp fra bakken. Og så har den en liten fin rot og en veldig spesiell lukt. Plantene jeg snakker om, det er vendelrot og legevendelrot. Dette er to forskjellige typer planter, eller søsken. De er nært relatert til hverandre, og det er litt sånn, man må nesten være botaniker for å se forskjell på dem. Så i medisinen så har de vært brukt om hverandre. Begge to har vært verdsatt for en medisinsk effekt. Og det botaniske navnet er Valeriana officinalis på legevendelrot, og Valeriana sambuciflora på vendelrot. Så det her er Valeriana vi skal snakke om i dag. Ja, jeg nevnte

litt hvordan det ser ut. Jeg tror det sikkert mange som har sett den på fjellet eller i skogen. Kanskje med at de visste hva det var, eller kanskje ikke med at de visste hva det var, men det er en plante man merker seg. Den er stor og nydelig. Den liker spesielt å vokse der hvor det er vått, på myr eller ved bekken eller lignende. Men den tåler også å vokse på tørre steder på fjellet. Så den har også en hul stilk, eller stengel, som jeg har sånne riller på seg. Og blomsten og rota, de har en ganske kraftig lukt. Når den er fersk, så lukter ikke rota så mye. Men når den er tørka, så begynner den lukten å bli ganske merkbar. Og blomsten, når man for eksempel plukker den i en blomsterkrans og tar den med inn for å gjøre stuen litt vakrere, eller soverommet, så er det noen som elsker den lukten. Mens det andre som virkelig ikke liker lukten av vendelrot. Så det er litt sånn risiko å ta den inn som en sånn pynteblomst. Fordi det er ikke alle som blir glad av den, av den lukten. Og det er også sånn effekten er. Gjennom historien så har man sett at folk har en litt forskjellig reaksjon. Alle sammen har ulike kropper, og det er ikke rart, synes jeg da, at man reagerer på en plante på forskjellige måter. Så det er en plante som beskrives som en veldig varm plante. Det har jeg snakket litt om i tidligere sendinger, men jeg kan jo bare røre ved det igjen. For deg som ikke har hørt på ugress før, så har man beskrevet planter som varme og kalde, tørre og fuktige, på like måte som man har beskrevet det i mennesker, sånne kvaliteter. Og det her er kvaliteter som ikke brukes så mye i modern medisin, men heller i sånn urtmedisinsk filosofi. Og man kan både beskrive et menneske som for eksempel naturlig veldig varm, uten at den personen er nødvendigvis syk. Så kan man også beskrive forskjellige sykdommer eller ubehag ved at det er for mye eller for lite av for eksempel fukt eller tørke. Ja. Så kort fortalt så har det her vært brukt inn i historien, og også når det gjelder å forklare planter. Så for eksempel hvitløk og chili beskrives som veldig varme, mens agurk beskrives som kjølig. Jeg tror man kan ha en viss forståelse av det bare av å ha smakt disse vanlige matvarene. Og vendelrot, og i medisinen så har jo hovedsakelig roten av legevendel eller vendelrot vært brukt. Til en viss grad også blad og blomst, men roten har litt største effekt. Og den roten beskrives som veldig varmende og tørr. Den har en ganske bitter og skarp smak. Og smaken er også litt sånn blomstrete eller aromatisk. Den har eteriske oljer som også gir ut den lukten. Så den varme kvaliteten, det skal jeg komme litt tilbake til, men jeg vil først si at det her er en plante som har vært brukt siden antikken. Det har en lang historie i medisinen, og den hovedsakelig har vært brukt for, er som en rolig plante. En rolig, søvndyssende plante. Den var kjempenyttig for det å sovne. Og når man jobber med søvn, så er det viktig å se på grunnen til at det er problemer der. Det er mange forskjellige årsaker som kan være relatert til søvnmangel.
eller at man ikke får sove. Det kan også se annerledes ut. For eksempel hos noen så sovner de fort, men så våkner de mye. Kanskje de må på do, eller kanskje de bare våkner uten grunn. Kanskje de har mange tanker, eller kanskje kroppen bare våken, selv om hodet trøtt. Og for andre så får de ikke sovne. Tar lang tid utover natten før de sovner. Så før man begynner å gi planter til søvnvogn, så det viktig å tenke litt på hvorfor og hvordan det her ser ut. Fordi noen ganger hvis man ser et problem og prøver å på en måte bare ta det, bare slå til og få det bort, så dukker det opp andre steder. Så søvnmangel også kan være relatert til på en måte andre ting i psyken som er fint å snakke om og på en måte møte seg selv og tenke på hva er det her er relatert til. Men når det er sagt, så er vendelrot en veldig sånn nøkkelurt i urtemedisinsk behandling av søvnproblemer. Men som sagt så er den veldig varm. Så for mennesker som er varme allerede, som har en varm natur, så vil det å ta vendelrot, det vil ha en motsatt effekt. De vil bli veldig våkne av å ta denne planten, roten. De vil våkne opp og føle seg ekstra kvikke, og i hvert fall ikke sovne. Så for sånne mennesker så kan det være en fin plante å ta for eksempel rett før eksamen eller når man trenger å følge med skikkelig. Så jeg vil anbefale at det her er jo ikke, det er egentlig ikke et program som for å snakke om selvbruk av urter, men det er jo noe man, det er mer historisk bruk av urter, men hvis det er noen som, og jeg skal snakke mer om grunnen til at det er viktig å være forsiktig med bruk av urter senere, men jeg vil bare si at man burde ikke prøve denne planten rett før, hvis man skal sove rett før en viktig dag. Det er ikke alltid man heller selv vet om man er varm eller kald. Man kan ha en forståelse av det, men det er greit å prøve veldig forsiktig hvis det er det man har bestemt seg for å gjøre. Og da er den ferske rota mye mildere enn den tørkede rota. Så som jeg snakket om tidligere, at lukten er ganske mild. Med den ferske rota, den blir sterkere og sterkere når den tørker, og sånn er det også med effekten av planten. Så hvis man bare tygger litt på rota når den er fersk, så vil det ha en mye mildere innvirkning enn hvis man tygger på en tørket rot. Og det her, nå snakker jeg ikke fra vitenskapelig forskning eller sånn, nå snakker jeg kun fra personlig erfaring. Så den har forskjellige effekter på forskjellige mennesker, og men uansett så er det de fleste som vil forbinde denne roten med en med ro, og det kan man se gjennom den urtemedisinske litteraturen gjennom tidene. Og det er også ikke bare søvn, men også ro, på en måte den i den våkne hverdagen så er det ro, og da er det folk som har anbefalt den til angst og til på en måte stress og overtenkning og nervøsitet. Det er jo sammenheng mellom dag og natt. Når det kommer til disse tingene, når man ikke sover godt, så er det lett at dagen blir litt mer ubehagelig.
Så vi snakker om vendelrot, og du hører på Radio Rakel, FM 99,3. Bare for å komme til det her med, tilbake til det her med søvn, det både snakk om kvaliteten av søvnen, men også lengde av søvnen. Så den her planten har hovedsakelig vært brukt, slik jeg forstår litteraturen, til å på en måte ta en kopp te og sovne raskt om kvelden. Den har ikke vært brukt sånn at man klarer å sovne, og så for eksempel hvis man på grunn av jobb eller andre grunner må stå opp tidlig, så har den vært brukt liksom for å sovne, kanskje før man vanligvis sovner. Men det også en plante som litt urindrivende. Det har, ja, særlig den, ja, sett litt i engelske bøker, og det står det urindrivende. Det ikke så kjempeurindrivende, men noe i hvert fall. Så hvis man sliter med at man våkner om natta for å måtte gå på do, så skal man være litt forsiktig med å drikke en kopp te rett før man legger seg, fordi da er det urindrivende, så må man kanskje på do, selv om man trøtt, så da våkner man, så da er det kanskje, da går det an å drikke den her teen et stykke før man legger seg, sånn klokken 6, hvis man legger seg klokken 10 eller noe sånt, så kan man ha en litt sånn rolig kveld. Den her planten har også vært forbundet gjennom litteraturen med sånn fordøyelsesplager. Blant annet som en krampeløsende middel, men også så er det viktig å huske på at fordøyelsen, det veldig nært relatert til emosjonene og hvordan man føler seg. Hvis man kjempestresset, så kan det godt være at man får fordøyelsesplager. Det er ikke bare det fysiske i kroppen, men vi er mange forskjellige, på en måte, vi har mange forskjellige deler av oss, og disse er sammen i ett menneske. Du er hele deg sammen, og jeg er hele meg, så derfor så med fordøyelsesplager og vendelrot, så ser jeg det veldig på at på en måte vendelrot har vært forbundet med nervøsitet, eller at den har en rolig effekt, og det vil ha innvirkning på fordøyelsen, slik jeg forstår det. Den har også vært kjempe mye brukt for hodepinner, og da er det alt fra fordøyelsesrelatert hodepinner til migrener. Igjen så spørs det utrolig på hvem du er, hvorfor du får disse hodepinnene, hva som ligger bak hodepinner. Og det er ikke like mye referert til dette som søvn, det er på en måte mer spesifikk for søvn, men jeg synes det er en interessant i forhold til for eksempel migrene og krampeløsende effekt. Så når man ser på bruk gjennom tidene, så synes jeg det interessant å se at vendelrot har vært brukt for epilepsi. Og da, første kilde som jeg fant på dette fra 1592, så var det en som het Fabius Columna, som noterte seg at han brukte denne planten på seg selv som en sånn selvbehandling, og at han da ble bedre. Han fikk ikke noe sånn epileptisk anfall. Men senere, så etter at han skrev denne skildringen av egen bruk, så fikk han anfall. Så han ble ikke helt bra. Så det var ikke noe notert noe mer på det som jeg kunne finne frem til 16,
43, altså 50 år senere, så det da en lege som, som skriver om tre forskjellige personer som ble behandlet med denne planten, med ganske god effekt til på epilepsi. Og så det i 1790, så det William Woodville, som en altså, engelsk lege og botaniker. En kombinasjon som alltid interessant, synes jeg, i hvert fall, lege-botaniker. Og han skriver også om det her med epilepsi, og han liksom noterer seg at ok, man kan bruke til søvn, og da det ikke en så veldig høy dose man bruker. Men til epilepsi så ville han anbefale en høyere dose, og han synes at legene i hans tid ikke brukte høy nok dose, og derfor fikk de ikke den effekten de ønsket med epilepsi. Nå det interessant, Rolf Hjelmstad, som urteeksperten i Norge, som har kjempet i en nettside, rolf.no, det rolv.no, og han veldig fin til å snakke om advarsler og grunner til at også man ikke nødvendigvis tar den planten, så han har liksom skrevet om vendelrot, da, at det var noen som tok den her i 25 gram liksom, på en gang, og som fikk på en måte en reaksjon fordi det var for mye. Så man kan absolutt få for mye av planten, og det ikke noe man kan på en måte leke seg med. Og selvsagt i dag så vil ikke den her planten være brukt. Man ser ikke bruk i epilepsi. Det andre medisiner som man tar, og disse kan få innvirkning. Hvis man tar vendelrot, så har den en effekt på leveren, og den vil påvirke opptak av andre medisiner. Kanskje få økt opptak, og dette kan ha store konsekvenser, så det noe man skal være forsiktig med, men jeg synes det interessant å merke seg denne bruken av vendelrot i historien. Og for å snakke litt videre om hvor man skal være forsiktig med bruk av vendelrot, det jo en plante som jeg synes ikke den sånn kjempefleksibel. Det jo en fin plante, vokser vanlig, men den har en ganske bestemt virkning, selv om den annerledes for forskjellige mennesker, så derfor vil jeg si at man skal være forsiktig med den. Det anbefalt at man ikke tar den mer enn tre måneder, og holder en relativt og da det snakk om hvis man tar den hver dag, kanskje en kopp te hver dag. Så man skal ikke ha en for høy dose. Så det en plante som behandles med respekt. Det det litt diskusjon i litteraturen om man kan bruke den i for eksempel depresjon eller lignende. William Woodville skriver at det fint å ta hvis noen føler seg litt nedfor, mens Rolf sier at man skal unngå ved depresjon. Men uansett, jeg vil si at den ikke spesielt indikert til depresjon. Det mer andre type. Det mer mot angst at den har vært brukt i litteraturen. Og hvis man tar andre medisiner, så vil jeg uansett være forsiktig med denne planten. For eksempel andre beroligende medisiner. Den vil øke virkningen av den. Det kan godt gjøre det, så da burde man snakke med enten en urtemedisiner eller en lege eller noen som har kunnskap om plante og skolemedisinsk på en måte innvirkning på hverandre. Så det fint å snakke med noen som har litt kunnskap om dette hvis man vurderer å gjøre noe sånt hjemme. Så man ikke får noen uønskede effekter. For det jo en ganske sterk plante.
Så det noen som også har lurt på, fordi den heter Valeriana, om Valium kommer fra det, altså Valium, det en medisin. Men det har ikke noe relasjon med Valium. Det her en, Valium har ikke noe sånn innholdsstoff fra Valeriana. Ja, så tenkte jeg å si også, fordi det noen som, som hører noen ganger på det her, og det her med varme, kulde, fukt og, og tørke, og det synes det høres veldig sånn... uforståelig og, og litt sånn gammeldags ut og det helt greit man kan tenke hva man vil men jeg tenkte å, å gi en litt annen forklaring også på dette her med at folk har annerledes reaksjoner på vendelrot at noen føler seg avslappet og andre som er litt varme på en måte blir litt mer, enda mer oppkvikket og det at man har sett at de eteriske eller flyktige oljene de det noen som ikke helt klarer å ta opp I kroppen og dermed så vil de få en litt annen reaksjon så det litt sånn annen forklaring på det på den at det, det en, på en måte der det finnes en mer moderne medisinsk forklaring på det men, men jeg personlig synes det lettere å forstå dette med kuldevarme og tørke og, og fukt så, så det var vendelrot jeg har snakket med I dag en plante som katter veldig glad I og liker å rulle seg I og, men også som veldig fin å drikke som en te også, og sånn til søvn men, men jeg må også si at hvis det noen som har akutt søvnmangel så det ikke denne planten da, da det, den, den virker over tid planter, urter har gjennom historien vært brukt over lengre tid så, så dermed kan man si at det en litt forskjellig medisintradisjon enn skolemedisin fordi der har man en behandling som har effekt veldig raskt. Man tar en pille, man drar til legen, får en pille, tar den, og så gjerne innen ganske kort tid så får man effekt. Og dette altså ofte ikke tilfelle når man behandler langvarige plager med plantemedisin. Man ser ikke virkning før kanskje om to uker, eller ordentlig virkning, den, den slår inn etter et par måneder, og så varer den lenge. Så det en på en måte litt mer langsiktig, eller forebyggende type medisin, men, men man, man skal ikke, den passer ikke så godt til akutt. I hvert fall I dette tilfellet. Jeg har jobbet litt på en festival, det var litt interessant, som førstehjelp urtemedisinsk førstehjelp, og da var det ved siden av skolemedisinsk førstehjelp, og vi behandlet på en måte ting som oppstod I en festivalsetting med planter, og da fikk jeg også se at det går an å, å bruke også til akutte situasjoner, det her var I Skottland, men selvsagt så ringte vi ambulansen der hvor det var nødvendig, og, og det var absolutt nødvendig flere av de nettene så det det her en slik jeg forstår det, det en type en tradisjon som passer veldig godt ved siden av eller ved siden av modern medisin

0: Men jeg lurte litt på om, det, tenk, det noe du mener, spesielt for Vesten, at det har vært en ny individualisme, eller ny liberalisme, eller sånn individuelle rettigheter, eller det noe du mener også fenomen I hele verden?
1: Ja og nei. Altså, når jeg snakker om at det vår mest kollektive kristen vi har stått I, så handler det om at jorda det vi alle deler. Og når vi overskrider den, så berører det alle. Men det berører selvfølgelig de sårbare og globale sør mye hardere. Men hele poenget her jo at det kreves en solidaritet som går utenfor flokken din. Det kreves en solidaritet med folk fram I tid, andre arter, over andre landegrenser. Og sånn sett så gjør alt vi gjør påvirker dem. Mens hvis du tenker en krise, altså du kan sammenligne det med atomvåpen da, at det også ville på en måte, hvis du hadde det, tatt et atomvåpen som sprengte alt, så det liksom ferdig finito. Med mange andre kriser, om det en gigantisk krig, så det på en måte de to, hvis du tenker 200 år tilbake I tid, så det de to landene som får forferdelige tap, men det går ikke utover nødvendigvis, det kan selvfølgelig ha ringvirkninger, men det går ikke direkte på samme måte hele verden. Mens nå krever handling globalt på alle plan, for der vi kanskje må forlate noe for andre vi ikke kjenner, da. Og sånn sett en kollektiv. Når jeg snakker om individuell kultur, så snakker jeg om I hovedsak Vesten, jeg snakker om modernismen, jeg går ikke så mye inn I liksom det filosofiske her, men jeg tenker på Descartes og Bacon og alle disse gutta. Og så det en akselerering med nyliberalismen med Reagan og på 70-tallet og 80-tallet som jeg ikke skriver om, men som på en måte ligger underforstått der. Men, og det på en måte vestlig, men jeg har jo for eksempel også skrivet mye fra Kina, der jeg opplever at veldig mye av de samme tankegangene står veldig sterkt med individuell kultur, vi må kare til oss selv, konsum, maksimal konsum veien til lykke, og mye av de asiatiske kulturene som jeg kjenner nesten en enda mer ekstrem form for individualisme, føler jeg, på noen plan. Men det jo selvfølgelig, det ekstremt stor bredde internt. Jeg løfter jo urfolkperspektiver flere ganger I boka, der jeg sier at dette her det motsatte. Og innenfor hvert land så finnes jo disse tankene som det motsatte, som nettopp har en kollektiv kultur, og som ser og har forstått dette. Og det jeg sier da ikke, hvis de leser det, så men dette har vi sagt I tusenvis av år, og det jeg helt oppvist om. Altså, historien der. men det handler om makt da. Og det handler om hva som får skyte igjennom, og det litt det perspektivet jeg også snakker som norsk privilegiert, at dette handler ikke om å ha rett, men det handler om å ha makten også til å kunne få den fremtiden som vi alle egentlig ønsker oss.
2: Det historier hele veien, så krydrer du med, eller du bruker urfolksperspektiver. En ting jo dette her med å gi rettigheter til elver og fjell, og at det faktisk, det flere steder, altså det jo, I hvert fall har jeg ofte tenkt at, ja, men hvis vi endrer mye I Norge, så det fryktelig vanskelig, fordi verden, ikke sant, det skjer så mye globalt da. Men se, du også gjør I denne boka å påpeke hvordan det globale og det internasjonale og det presset som ligger der kan hjelpe oss her. Sånn at du snur egentlig det der treet litt opp ned I forhold til å være så opptatt av at ja, men vi her, det hjelper ikke at vi gjør så mye mer fordi det blir for uoversiktlig der ute, fordi alt henger sammen.
1: Ja, det jo noen myter ut og går der. Altså, når man sier Norge ikke teller, så det bare feil. Norge blant verdens 10 største fossile produserende land, og vi bare en befolkning på 5 millioner. Så jeg skriver om det I boka, og jeg har en litt artig fortelling der jeg sier at, ok, se for deg at en jordboer kommer til kloden. Og den ser seg ned og blir helt forelsket I jorden. De ser alle fjordene, alle markene. Det ser helt fantastisk ut. Og så denne personen kjempesmart, den jordbarnen kjempesmart, så har hukommelse. Og så plutselig læreren om klimakrisen sånn, men hva I all verden?

0: hvorfor holder de på sånn her? Det ødelegger jo alt dette nydelige naturen. Hvordan kan det skje? Og det ser, men jeg har vært på hundrevis av jordkloder rundt om, og det ingenting som dette. Jeg må redde dette, for de forstår ikke hvor viktig jorda vår og hvor spesiell den Så da sier den, ok, jeg må gjøre noe, og så spør den, hvilket land skal jeg da dra til for å gjøre noe? Og leser seg opp på alle verdens land, og da, hvis den da hadde gjort den analysen, hvilket land drar jeg til for å faktisk gjøre en forskjell, så ville de sannsynligvis dratt i Norge. Fordi det et lite land med få kort vei til makten, vi demokratiske, vi har høy kunnskap, vi har et oljefond, vi har pengene, ikke sant? Vi har alle ingrediensene, og vi blant de 10 mest fossilproduserende land i verden. Så det der man ville dratt hvis man... Så, det argumentet det dårligste stedet i verden å komme, det argumentet sannsynligvis i Norge.
1: Hvor vi tror på vekst ja, og det grønne.
0: Ja, men så det selvfølgelig, så også, skriver jeg også om hvordan resten av verden løper fra oss, at vi på en måte et slags bakvendt land, og vi lever i en grønn tankegang som ikke stemmer. Ikke sant? Verden investerer dobbelt så mye fornybart som i fossilt. I Norge investerer vi 26 ganger mer i fossilt enn fornybart. Nå sier jeg ikke at fornybart på en måte en perfekt løsning, men det sier noe om hvor vi står. Så verden løper fra oss, og det innhenter oss og vil innhente oss. Men ja, vi har også et ansvar for å gå foran da, og ta det lederskapet. Og Norge, jeg har sittet på FN-forhandlinger, og jeg har hørt så mange ganger utviklingsland i Afrika som sier, vi ser på Norge, hvis de ikke kan omstille seg og skal fortsette i Arktis i flere tiår til, ja, da skal pokker ikke vi gjøre det. Så vi bruker som et eksempel på at andre land skal fortsette i status quo, eller fortsette som før, og det sier jo sitt. Men det en realitet at dagens økonomiske landskap, dagens politiske landskap, vil ikke gi meg eller dere en levelig fremtid. Det må skapes et nytt landskap, det må flyttes. Og da min oppgave, ok, hvordan skaper vi det nye handlingsrommet, så at når vi skal skvise ut, så det å skvise ut av noe helt annet. Og der tror jeg en folkebevegelse må til, og så ser man, ok, det ikke bare litt utslipp her og litt teknologi der som skal til, vi må faktisk endre målet med systemet vårt. Vi må endre verdiene, vi må endre hele paradigmet fra en bare sånn økonomisert tankegang til å økologisere samfunnet på samme måte som vi i dag økonomiserer det. Det det som skal til. Og i den kampen, for det en kamp, så det så mye sterke maktstrukturer som kommer til å holde på status quo, for det så lønnsomt, at da må vi faktisk ikke bare snakke om logiske argumenter og rapporter, vi må snakke om makt, og vi må snakke om folkemakt. Og da kommer spørsmålet, hvordan skal vi få den makten? Og jeg tror, i hvert fall i norsk kontekst, at det å få til en bredere folkebevegelse, for eksempel mot olje, vanskelig. Jeg tror det mye enklere for natur og lokalsaker. Det en litt annen, men jeg tror faktisk man må, og det opplever jeg også når jeg snakker med andre solidaritetsbevegelser, som føler at ja, vi kjemper på, vi gjør vårt, men vi for små alene. Så hvis vi har den samme diagnostiseringen, at her et system som utnytter folk og klode, ok, hvor kan vi samarbeide? Og det betyr ikke at alle skal være enige om alt hvis man skal få til den solidaritetsbevegelsen. Hvis det skal være sånn at vi skal være perfekte, og alle de interne solidaritetsbevegelsene tar det opp internt om hvordan noe skal være, så kommer dette til å falle sammen. Den frustrasjonen må gå utover, men vi må likevel snakke sammen og være koordinerte og ha massemobiliseringer og ha felles strategier, felles kalendere, felles treninger. Hvordan kan man bygge opp infrastrukturen mellom solidaritetsbevegelser sånn at vi får den kraften, og så skal vi ikke alltid være enige om alt, og vi skal ikke gå under de samme bannerne nødvendigvis heller. Vi kan ha ulike, men vi må ha en grunnleggende tillit og en forståelse av at vi står opp mot det samme, og styrke hverandre. Ja. Men det er en av veldig mange fallgruver. At vi kan også bli veldig tannløst, at vi blir en sånn, ja, vi står for menneskerettigheter og solidaritet, og så det en parole alle kan bli enige om, men så endrer vi egentlig ingenting, fordi vi bare sier, vi går ikke, vi rører ikke ved noe som faktisk rører ved makta, eller rører ved folks hjerter, eller, ja.
1: Ja, du inne her, så synes jeg du så fint får fram det med tankegangene da, at, mm. at holdningene, nei, vi fortsetter, men vi håper på teknisk gjennombrudd. Vi håper på noe tankekraft som briljant her oppe, som kan redde oss fra dette her, og så kan vi fortsette å handle akkurat sånn som vi gjør. Og så har du litt ut i 299 her, hvis det så morsomt, at du for eksempel, man må kanskje tenke, man må tenke andre støttespillere, man må tenke, nei, kanskje ikke det vi kan, kanskje ikke håpe på den ene, den, de, der, de tekniske løsningene, de, den teknologien som skal hjelpe oss, men vi må kanskje faktisk få med oss, hva du sier, elektrikere, bønder, mekanikere, sveisere, tømrere og fiskere som, mm. som så til å faktisk omstille Norge og verden. Mm. Bønder allerede blitt eksperter på å håndtere knusktørst jordsmonn og i neste sekund oversvømmelser. Fisken vandrer på nye måter. Brandmenn må med livet som innsats slukke større og større skogbranner. Tømrere har begynt å bygge hus på Østlandet for et vestlandsklima. Mm. Ja, gå inn der.
0: Ja.
1: Men det fortsatt ikke... Hvordan få, de, få engasjementet? Mm. Det vel ikke... Nå snakker vi om å få engasjement inn i en bevegelse, og hvordan det å jobbe for å skape endring.
0: Mm.
1: Og så er det... Fryktelig. Det er jo også litt som å fiske i en død dam. Litt kan kanskje være. At det vanskelig å få folk som faktisk å bli med. Jeg vet ikke. Hvordan få med grasrota?
0: Ja. Jeg tenker at ytre høyre sin største suksess i klimadebatten har vært å få klimaaktivister eller grønne folk til å framstå med at de er ikke på ditt lag. De kommer her og skal prakke på deg ting. Så de er de elitistene som skal forklare deg hvordan du skal leve. Og jeg tror at vi skal komme noen vei, så må vi innse, folk må innse at nei, vi er faktisk på ditt lag. Og måten vi forteller det er at det er ikke milliardærene eller Oslofolk som står på frontlinjen. Det er tømrerne, det er snekkerne, det er ikke minst brandmennene, det er helsearbeiderne. Det er de som står i frontlinjen, og det er de som kommer til å helt fysisk oppleve dette først. Så dette handler ikke om at vi skal prakke på det, det handler faktisk om å beskytte og skape den tryggheten i den hverdagen som du har akkurat nå. Så, og det synes jeg veldig spennende, for eksempel også med Zach Polanski i UK og Mamdani, jeg har snakket med deres rådgivere, og de sier at, for eksempel med Mamdani, så sier han, det viktigste for meg er at folk skal innse at jeg er på deres lag. Og så når de ser at ja, jeg prøver faktisk, jeg kjemper for deg, du er på min side, I'm in your corner, så får han spørsmål, og folk liksom føler det først, så kan han få spørsmål om Palestina for eksempel i USA som kjempevanskelig, og så kan han si radikale ting om Netanyahu og sånne type ting, og så folk fortsatt med fordi de føler at ja, men han får på mitt lag, så da kan jeg bli med på det, og det det Trump så god til, han føler at ja, han er kanskje en drittsekk, tenker mange, men han står i hvert fall opp for det, han på mitt lag. Så det skiftet tror jeg er viktig, og der tror jeg det et stort dialog og tillitsarbeid som må til, fordi dette er ting, dette er ikke abstrakte ting, dette er ting de opplever i det daglige. Og jeg var for et par dager siden var jeg i en podcast med Jonas Bals i Fagbevegelsen, og han sa, snakket om alle de han møter som snakker om solidaritet, og som snakker om den hverdagen de bønder, ikke minst, ikke sant? Hvordan det oppleves og sveiser det. Og han sa, spørsmålet er ikke om kraften og potensialet er der, spørsmålet er om vi klarer å organisere oss. Så for meg så er det en oppgave hvorvidt vi kan klare å utnytte det potensialet som ligger der. Det er ikke noe mer mirakuløst enn det.
1: Vi har dårlig tid.
0: Ja, forferdelig dårlig tid.
2: Ja, jeg synes det er veldig viktige spørsmål du reiser, og i tillit til Jonas sa, så tenkte jeg på par ting. Det ene er Magnus Marsdal, som var samtalte med han på boklanseringen, og han har jo skrevet en veldig spennende, eller vært redigert, kanskje, en bok som heter Parterapi, hvor han nettopp prøver å få folk fra altså, sykkelhjelmene og de som har hjelm fordi de jobber på verft eller på oljeriggen eller sånn, til å møtes, og ikke bare ja, få dem til å hva skal jeg si ja, bygge, kanskje liksom tørre å ha tillit da, til hverandre og skjønne at vi har, ja, prøve å skjønne mer av hvorfor vi har så sterke meninger om dette, og her skjønner verden og økokusen helt forskjellig. Og det synes jeg veldig prisverdig liksom, måte. Han har jo skapt da, møteplass, som det har jo vært mulig å få til også i praksis. Ja. Ikke bare som en idé eller visjon. Ja, og i den sammenhengen tenkte jeg også på Borgråd, at som XR som du er med er opptatt av, og der har det jo også vært flere oppe om morgenen i Norge på kommunalplan, men også nasjonale borgerråd eller folkepanel nå de siste par årene. Og de har jo kommet med, altså der har jo tversnitt av befolkningen møttes, og der er det endringer og klimafornekter, i hvert fall som ja, bør skal møtes, jeg vet ikke helt hvordan det gikk i praksis. Men når de møttes da, så hadde i hvert fall det ene regjeringsoppnevnte panelet, kom jo de med en veldig lang liste med forslag. For eksempel, kan vi utvide panteordningen, som har funket veldig bra i Norge, på andre områder? Kan vi gjøre det lettest mulig for de, barna, de som skal inn til barna og har dårlig tid til å få til, liksom å få til noe i hverdagen? Og en siste ting jeg tenkte på også var røykloven, den trekkes jo frem av Dag og Hessen og flere som liksom det erkebeviset, eller kanskje pandemien plutselig var alle med på noe som alle var imot, eller hvorfor mange følte det var feil å gå den veien, plutselig var alle for at nei, shit, røyking på utsiden er noe dritt, også for oss som jobber der eller plutselig kom koronaen og så oi, nei, nå må går vi med på ting, lukker ned og går med på måter å organisere samfunnet på, som er liksom, ja, veldig sånn unntakstilstand over flere år. Jeg sier ikke at vi skal lukke samfunnet, jeg håper ikke det er veien å gå, men at det, i hvert fall synes det liksom parterapi og alt det har nevnt. Det er også interessante eksempler liksom, på ting som har skapt veldig vei i vellinga, som kanskje kan være et inspirasjon for det spørsmålet som du styrte.
0: Ja. Ja, røykloven, absolutt. Det et eksempel til et følelse, og vi jobber ulike kampanjer i Norge og Norden og Europa, bruker røykloven som en modell for å for eksempel nå stoppe fossil reklame. Så det mye konkrete initiativer som pågår både i Norge, Norden og Europa. Ja.
1: Men røykeloven, ja, det skjedde en rask endring, men
2: Hessen mener i hvert fall at vi er, alle mennesker er flokter, sånn at når nok folk endrer holdninger og handlinger i hverdagen, så er det veldig lett for den lille minoriteten etter hvert som føler at det her er for crazy, eller her ødelegger livet mitt
0: og det skriver jeg jo mye om, jeg skriver om sosial vippepunkt og kraft der at ja, veldig mange går dit hvor man føler at tidsånden er og kan ja
1: dere roper, ikke sant, tidsånden men, og dere bruker utestemme og dere prøver å vekke opp, og dere opplever å bli kroppsvisitert, for bli på en måte også demonisert på et eller annet vis, altså sånn, sett på som sånn halvkriminelle kriminelle, selv om man bruker en ytringsfrihets... liksom, hvordan bruker stemmen på en sånn måte at ja, skap, inn mot å skape endringer, men også bli forstått, eller å få de med makt, eller skape de omveltingene. Du skriver, ingen i dag mener Gandhi, Mandela, Martin Luther King junior eller Rosa Parks burde brukt innestemme. Sant? Og det jo nettopp en utestemmen som dere bruker, men kan du si litt mer om det der? Hvordan det å bruke den der utestemmen?
0: Det jo helt nødvendig da, at noen i samfunnet bruker utstemme for, ikke fordi det viktig å bruke utstemme, men fordi det en eksistensiell krise det her, som truer alt vi glad i. Altså dette handler om mat, det handler om vann, det handler om luft, det handler om at halve verdensøkonomien avhenger av økologien direkte. Det handler om at tillit mellom folk kommer til å, ikke sant, med klimakatastrofene som kommer. Så kursen vi holder så farlig, og den vil vise seg slik på sikt, at hvis ikke er noen som bruker utstemme, så ikke bare undervurderer vi, men det jo også en type krise som er annerledes enn mange andre typer kriser. I krig og pandemi så føles det nært og akutt, mens fordi krisene kommer mer fram i tid med eksponensiell kraft, så undervurderer vi det voldsomt, og derfor er det mange bruker det som er derfor det ikke går an å få til noe, men nettopp derfor bør jo være et argument for at mange flere bruker utstemme, hvis vi faktisk tenker oss om, ok, dette en type krise hvor det mye verre enn det ser ut som.
1: Ja, for det og det jo en strategi kanskje å ignorere litt. Du inne på det her, at da svarer, så hvor mange må rope før, og tror du, Odin?
2: Her det flere ting du tar opp, eller dere som Jonas svarer på, men akkurat når det gjelder sivil lydighet som et virkemiddel, så det jeg har skrevet flere artikler om det, og støtter i hvert fall det som en sak, og jeg synes det veldig godt poeng at ser vi tilbake på historiske ikoner som har brukt akkurat det virkemiddelet, og som alle i dag, eller mange fleste er enige. Hvem vil ta fra Rosa Parks rettighetene hennes, eller andre i hennes situasjon i USA eller ellers i verden. Så det, og det synes jeg det gir jo en ydmykhet også for meg i forhold til XR eller andre som bruker det virkemidlet, fordi det kan jo hende at det om 100 år nettopp en gruppe aktivister som først ble liksom sett på som for drøye, også fra noen i bevegelsen som tar avstand fra Sululis. I hvert fall i starten var det litt annerring, som jeg kan huske, og frem til våre hender, var turen forbindet litt ambivalent og sånn. Men uansett så jo det også interessant at kanskje noe som har blitt brukt så mye, så ser kanskje stadig flere i Norge dette er viktig og moral. Selv om det rettslig forbudt, så det viktig at moralsk akseptere det.
0: Ja.
2: Og særlig med de eksemplene som du nevnte i boka, eller som du leste opp da. Ikke sant?
0: Ja. Og så det også sånn at Martin Luther King for eksempel, som man tenker på, han sto opp og han var godt likt. 63, bare dager før han ble skutt, så var det en undersøkelse der 63% av den amerikanske befolkningen mislikte han.
2: Ok, ja.
0: Så klimaaktivister historisk sett mye mer populære enn det andre protestbevegelser har vært ofte. Så når man sier at vi er så upopulære, så er vi knuser alle rekorder på popularitet når det kommer til aktivister. Så det også et viktig å ta med at det ikke nødvendigvis slik at det å bli godt likt betyr det samme som å være effektiv. Men man har ulike roller. Noen skal lage ballade, for å ta inn sangen. Noen skal lage ballade, noen skal stille seg i veien og konfrontere og tvinge opp debatter, og så skal andre deler av økologien, bevegelsesøkologien, gå inn og være den fornuftige, og så skal andre bygge infrastrukturene, og så skal andre knytte folk og grupper og koordinere bredere lag unisont, ikke sant? Det er det